I harkiser putiam e fiter voč parabanutian, hrešta kazbna karanis je v martkan kavaranis, aračia stvacen kal je v pajzarece al subšanace se v subsanuis, orchnem ke v paravonem ke fieskeis, erknain zorsen matucanem, zornutjun je vespares, ent hor je v ent hog vujser po, ajžem je v mišče v havitianis havitianis,